ساج بدن وندی دل جان دل جان دل جی و ساج بدن آرد جی من میگی او جن چادو این این چی دیر چی دیر رو کنیم کار کرده سلیم من این دیگه اینجا بکر کنیم کار کنیم ساج بدن وی خونه نمیره میگیر کنیم دیگه اصلا برو کنیم رسا Benda bambar mana dia boleh segeran? Yo, aku cuma anggur nak hegur ya. Kalau guru boleh jadi, yo pot dia mesti malas juga lah semua. Jadi sapul guru guru dia ada juga dua. Kalau sapul guru kalau guru boleh jadi mana dengan mana dia mesti.